Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal.

Vamp som fortsatt er på sin sommerturné, og i går snakket vi med Lasse Åsbø, han er styreleder i Etnemarknaden, og de, sammen med Olav Vik-stiftelsen, arrangerer konserten med Vamp på det helt nye Uteamfiet, som heter Olav Vik-amfi, som er på eiendommen Osnes, som er friområdet for publikum, og, men konserten er ikke gratis da, men det blir en ny flott utearena i Etne, og konsertet altså 28. august, intervjuet med Lasse Åsbø ligger ute på Radio 102.no og kan høres der det er godt billettsalg, så ikke vent for lenge der. Vamp er jo flinke til å opptre i naturskjønne omgivelser om sommeren. Jeg vil følge deg ut til vettermiddagen. Om et par timer rundt kvart over tre skal vi snurre lykkehjul. I dag tror jeg vi har en helt grei oppgave. Handler litt om tall, men du fikser det, tror jeg, når vi kommer så langt. Gavekort ligger fra en eller annen i Radio 102 samarbeidspartnere, ligger og venter på deg. Harry Styles nå, her er Sign of the Times.

0: Ja, det er en god match det der. Ry, Ruth Victoria Rømyr fra Sveio og Jarle Bernhoft og Cosmopolitan.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Tenkte vi kunne ta det litt som piano jeg i bilen i ettermiddag. Tenkte du ordet? Hvis ikke, gi Billy Joel en sjans da. Øv deg litt, kanskje du går på bar og hører en trubadur, en piano-entertainer og sånn, og du synger med, da kan det være greit å synge med han her også. Og Billy Joel, han hadde jo en periode før han slo igjennom, da han var nettopp det.

0: flott fra Billy Joel og Piano Man fikk du der, siste chance på lykkehjulet. Hvor mange går det på et dusin? Hvor mange har du da hvis du har et dusin? R102 til 2077, ta med navnet ditt, og da kan du vinne gavekort i lykkehjulet. Hvor mange går det på et dusin? Vi har fått masse korrekte svar, så dette kan dere. Vi skal trekke ut en som får gavekort om litt, men du skal få en låt i bilen for det.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: For all del, stopp, stopp, stopp hvis du sender tekstmelding til meg. Ikke gjør det mest du kjører. Kylie Minogue på 102. Spinning Around. Før lykkehjulet. Kjør pent, 8 minutter.